0: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100.

0: želite zategnuto telo i leto bez celulita. U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
3: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

U gradskoj upravi i protekle sedmice održani su neposredni susreti građana i rukovodstva grada, gde su definisane aktivnosti za realizaciju svih iznetih potreba građana. Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Jovan Cvijić i izgradnji novih sportskih sadržaja. U Loznici je u subotu obeležen 4. jul, nekadašnji državni praznik, Dan borca, datum posvećen sećanju na borbu protiv fašizma i one koji su svoje živote položili za slobodu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje posrednik je susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koje traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, koji će biti obavljen na različitim lokacijama. U inovacionom centru u Loznici danas su uručene nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih lozničkih škola. Priznanja koja su uručili pomoćni gradonačelnica Milan Jugović i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić su dobili đaci generacije i učenici koji su osvojili republičke diplome na takmičenjima iz pojedinih predmeta. U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je na konferenciji za medije najavljen program 9. festivala Lilalo, koji će biti održan od 10. do 12. jula u Loznici, Banji Koviljači i Tršiću. Tradicionalno uoči velikog hrišćanskog praznika Ivendana na ulicama Loznice

muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica. Dnevnik radija.
2: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
1: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
3: U gradskoj upravi i protekle sedmice održani su neposredni susreti građana i rukovodstva grada, gde su definisane aktivnosti za realizaciju svih iznetih potreba građana.
4: U gradskoj upravi Loznice i proteklog petka nastavljena je praksa razgovora predstavnika grada sa građanima, koja se već godinu i po dana organizuje svakog petka sa ciljem da se neposredno saslušaju predlozi, sugestije i problemi meštana. I ovoga puta građani su iznosili pitanja koja se odnose na svakodnevni život u svojim mesnim zajednicama, od uređenja i sanacije puteva, javne rasvete i odvodnih kanala, do boljeg održavanja javnih površina i unapređenja komunalne infrastrukture. Ovi razgovori ne završavaju se samo na iznatim predlozima i inicijativama. Po prijemu zahteva nadležne gradske službe i javna preduzeća obilaze lokacije na koje su građani ukazali, utvrđuju stanje na terenu i u skladu sa prioritetima i raspoloživim sredstvima planiraju i realizuju neophodne radove. Upravo zahvaljujući ovakvom načinu komunikacije, brojne inicijative građana već su pretočene u konkretne aktivnosti na terenu, što potvrđuje da neposredan dijalog sa sugrađanima predstavlja važan korak ka bržem i efikasnijem rešavanju problema u svim delovima Loznice.
3: Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Jovan Cvijić i izgradnji novih sportskih sadržaja.
5: U okviru ovog kapitalnog projekta gradi se nova fiskulturna sala kao i spoljašnji sportski tereni za košarku, rukomet i odbojku. Pored toga, radovi obuhvataju i rekonstrukciju starog dela školskog objekta, zamenu krovne konstrukcije,

U gradskoj upravi i protekle sedmice održani su neposredni susreti građana i rukovodstva grada, gde su definisane aktivnosti za realizaciju svih iznetih potreba građana. Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Jovan Cvijić i izgradnji novih sportskih sadržaja. U Loznici je u subotu obeležen 4. jul, nekadašnji državni praznik, Dan borca, datum posvećen sećanju na borbu protiv fašizma i one koji su svoje živote položili za slobodu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, posrednik je susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koje traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, koji će biti obavljen na različitim lokacijama. U inovacionom centru u Loznici danas su uručene nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih lozničkih škola. Priznanja koja su uručili pomoćnik gradonačelnice Milan Jugović i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić su dobili đaci generacije i učenici koji su osvojili republičke diplome na takmičenjima iz pojedinih predmeta. U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je na konferenciji za medije najavljen program 9. festivala Lilalo, koji će biti održan od 10. do 12. jula u Loznici, Banjikoviljači i Tršiću. Tradicionalno uoči velikog hrišćanskog praznika Ivendana, na ulicama Loznice prodaju se ivendanski venčići, koji simbolizuju zdravlje, napredak i blagostanje. Tri decenije bola, sećanja i opomene. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Ovogodišnja komemoracija bila je posvećena stradaloj deci, a venci i cveće položeni su u znak sećanja na 3267 stradalih srpskih civila i vojnika. Obeležavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici grada Loznice. Jedno od najlepših veštačkih jezera u Srbiji ponovo je bilo mesto velikog

0: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
4: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
5: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 38 3 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

7. jun. 1 je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 266.